0: Ricci.
1: Samo na jedno mjesto.
2: Come on, come on.
1: It's my life.
2: You dream but never lie.
1: Na jedno mjesto.
2: This is your night.
1: Call me Mr. Bang.
3: Feel the vibe.
1: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

vechile bite. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svalime splatno od radioplay.bg.